0: 国际刑事法院在阿富汗对美军发起了一项战争罪调查，指控美国司法部门未将调查或起诉覆盖至对相关罪行负有最大责任的人。2024年11月，国际刑事法院以犯下危害人类罪和战争罪对以色列总理内塔尼亚胡、前国防部长加兰特发出逮捕令，此举引发美国总统特朗普的不满，并因此签署行政令，宣布对国际刑事法院实施制裁。今年6月24号，国际刑事法院3名女法官在美国纽约联邦法院起诉美国总统特朗普及其政府，指控此前对他们实施的制裁措施非法。英国《卫报》13号援引人权专家的话报道称，国际刑事法院并未主张对美国境内的行为行使管辖权，卢比奥打着国家主权的旗号，掩盖其为美国战争罪寻求免责的企图。
1: 美国总统特朗普15号在社交媒体平台发文称，对美国移民与海关执法局执法人员表示支持，并强调不会放弃交通拦截这一重要且有效的打击犯罪的方法。另据美国媒体15号报道，美国国土安全部14号表示，此后美国移民与海关执法局的每个执法小组将至少配备一名佩戴执法记录仪的执法人员。此前一天，美国移民与海关执法局表示，由于在打击非正规移民的行动中接连有外籍移民死亡，该局下令暂停大多数与移民执法有关的车辆拦停行动。14号，佛罗里达州一名男子在逃避美国移民与海关执法局人员的追捕时被附近车辆撞死。当地时间15号晚，日本民众在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正式侵略历史。日本民众表示，日本政府近年来不断淡化历史教育，删除教科书中有关慰安妇等历史内容，与此同时又持续推进扩军修宪，令人担忧。
2: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述も全て削除されたりとかしている、そういう状況の中で次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。被害者はみんな亡くなっているわけですから、被害者に対する賠償はできないかもしれないんですけれども、この事実そのものを忘れてはいけない。でそれが二度と同じものが生じないことだと思いますので、そのためには日本政府ももう少し前向きに次世代に加害の歴史も含めて過去のことをちゃんと議論できるような、そういう場を作っていくべきだと思います。
3: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知りません。
4: 高市政権は、そうですね、外国人問題を、一番の政権の、マニフェストにすることで、国内の問題から目をそらそうとしています。いるので、歴史のそうですね、ちゃんと真実を見て、サバイバーの人たちが何を言ってるかを聞くことで、歴史認識を教育から変えていかなきゃいけないなというふうに思います。どれだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかっていうことを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。いろんな理由があるにしても、どうして憲法9条が日本に あるのかということをよく考えて決めなきゃいけないし、普通の国として軍備すべきだとかそういうことを言う前に、過去どういうことがあったのか、でその上でそれこ その日本の防衛ということも、そういうものも踏まえて考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。
1: 据日本共同社14号报道，自高市早苗政府去年10月成立以来，日本已有82个地方议会向中央政府或国会